0: Rai până ne valiut. Chio. Che să ne me praptea să păștă în băuti. Orcea
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।